0: na mi somor body. Nende te mi ali kiama manteng mi fishitite.
1: Oh, 91.7.

0: bro Elena. I bro, ne bro, mi bro. Kis winti. Ai Elena, iko checha, iko chechi fu. True
1: Lim FM. Inderdaad, de andere radio.